0: Cette émission est une rediffusion.
1: Bokki mi ngi nonu tay ñi ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xeyni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp ci pal te yar ko xol ko gis la muy xiss xije la ke ticci ticci dip mi dal ci deug deug bëgg na ko.